hatără bate. WhatsApp, binduai hație ecolai, anupai, anupai, anupa. Katakaranna, binduai, ekai, ekai, dekai, panas pahai, tistunai, hatatuna.